0: Ai le nan fa tolu fo ila, ta fa yo tolu lik. Fai lo mo mo i tina. Fai lo au so tos ful, tos ful. To fai lo e so tos ful tasi. To fai lo i so ya la ye mau. Mo va kula mar ko wan. Ko yo aku i o ya aku fai vor au so mar la mele fi pu yesu.
1: Mumoi tina.
0: Lua i au soa toa sifuru. Tauru i au soa toa sifuru tasi. Fa tasi ma tina. Fa i ele ala i e mau. I a marisfa ringana i le rusu tasi. I ana watu i esu feitu utu le upenga i le feitu matau. Ie ma
2: kala ya tumba.
0: Apa ali ya tu mai tu pungut kom? Ya nga so nga tu sutas sang. Fari le ko di masa lau. Fari ya iya ya muri muri ya fari ya paulo pius tamu fa nau le ya.